0: کرتا رہتا ہے مات میں ضربات جمرے آتشان دنمو سورج سورج نمو چند چندر
1: نمو راج راج نمو اندر اندر
0: نمو اندکار نمو تیج تیج
1: نمو بندر بندر نمو بیج بیج
0: نمو راج سنگتام سنگسانت روپ
1: نمو پرم تنتن تنتن سروپ
0: نمو جوک جوک نمو گیان گیان
1: نمو منتر منتر نمو تیام تیام
0: جد جد نمو گیان گیان
1: نمو بوج بوج نمو پان پان
0: نکل کرتا نمو شانت روپ
1: نمو اندر اندر نادن پبوت
0: لنکار روپ لنکار لنکے
1: نمو آسے آسے نمو پاپ
0: مکے
1: رنگی تکالے نندی اکامے
0: ایک اچھری شاند جے علے اپے ابے
1: ابو اجو انا ستا
0: سر اکانج پانج لکھ پاک
1: اکانج پانج لکھ پیتر
0: انا مکام کا اٹھا
1: انا تھے پرماتے جو نیے مونی
0: نا راگے نا رنگے نا روپے نا ریکے
1: اکرمم اپرمم اگنجے لکھے
0: جم پریات شاند نمستل پرنا میں سمستل نپرنا سے
1: اگنجل انا میں سمستل نباسے
0: اسکامن ببوتے سمستل سروپے
1: اکرمم پناسی سکرم
0: سچدانند
1: سترنگ پرناسی
0: عجائب بوتے کے جائب گنی میں